kära Peppermin och ovanåt. Peppermin. Här är det minnar. Jag vill tagga in som en puppet.